0: धैर्य श्री भिये नका तुका आंगाक कांयच वायट जावचें ना. तुजें नांव कितें?
1: म्हजें नांव जुडीत. हांव एक हेब्रेव मेरारीची दू. हांव एक विदो. म्हजो पती अंतरू 3 वर्सां जातात.
0: पूण तूं हांगा कित्याक पावलें?
1: साहिबानो, हांव म्हजो जीव वांचोवंक हांगा आयल्या. तुजे जणवाये विशीं हांवें आयकलां. तूं झुजा कलेन तूं भोव निपूण म्हणून सगळ्या संवसाराक कळीत आसा. तुज्या सभेंत त्या अख्खी उरण केल्ल्या वासवणे विशीं आमकां खबर आसा. इज्रायलाचो लोक जेदना देवा विरोध पताका धाडटा तेदना तो दुस्मानाच्या तलवारीक बली जाता म्हणजे सद दन्या. इज्रायलाचो लोक आतां पातकाच्या घासान सांपडला आनी देवाचो क्रोध तांचेर पेटला. तांणी तांच्या देवाची परिक्षा करूंक निश्चय केला. शहरांत उदक आनी खाणाचो अभाव आसलेले वरवीं सर्वेस्पोर देवाची नियमां मोडन आडवारलेले कांकू तांणी निश्चय केला. हांव एक सादी आनी देव भिरांतीची स्त्री. हे सगळे म्हाका आटापूंक जायना दन्या. देवाचो क्रोध आमचेर येतलो आनी आमी बेगीनच नाश जातल्या. देखून देखून हांवें तांचे तोंड फळो फळ घेतल्या. दन्या, हांव तुज्या संगता रावतां. दया कर्ण ना म्हणा नाका.
0: तुका हांगा कोणूच वायट करिनासे हांव सांबाळतलो. तूं भिये नाका, धैर्य घे.
1: पूण हरयेके राती म्हाका म्हजे साकरणे संगी भायर वचून देवा लागीं प्रार्थन करूंक मात्र तुवें अवकाश कन दिसय म्हणून विनंती आसा.
0: तुजे कशे प्रकार जातले?
1: इज्रायलाचो देव तुजेर आशिर्वादा घालू. ह्या इज्रायल घरांनी देवाचेर केल्ले अपराध हांवें तुका कळीत केल्लेच तुवें तांचेर आक्रमण करयेत. तुका कोणी अडखळ हाडचो ना. एक पेटो लेगून तुजे विरोध भोंगचो ना.
0: तू सोबीत मात्र न्ही, बगार जनवायान भरलेले म्हणले स्वस्त जाता. तुका तुज्या देवान हांगा हाडून नासांतले राखल्या. जर तर तुवें सांगल्या परी सगळे घडले तर तुजो देव म्हजो देव जातलो आनी नेबुकडनेझराच्या रावळेरांत तूं राणी जावन सोंपतली. आतां तुवें हांगा जावन वशयेत. तुज्या कुशा प्रमाणे तुज्या रावपाची आनी काना जेवणाची सगळी मांडावळी हांव करतां. तुजी साकरणी तुजे संगी रावू आनी तुज्या विनंते प्रकार रातीक तुमी भायर वचून मागणी करूंक अवकाश आसा.
1: तुजी दया हांव मानता आनी तुजे बरे मन हांव वाखणटा. पूण एक गजाल, म्हज्या आनी म्हज्या साकरणेची खाणा जेवणाची वेवस्था आमीच करता. आमचे लागी काण आसा.
0: तर तुजी खुशी जावं. शिपायानो, ह्या स्त्रियेक आनी तिच्या साकरणीक जतन घेया आनी तिका रावपाची वेवस्था करा.

0: विश्वासी मुळे परत रुजू झाला.
1: आमचो देव मोठो देव, आमचो देव विश्वासी.
0: वडा बियान, वडा बियान, हांव होलो फेरनेसाच्या तंबाक पावली, पूण सर्वेस पोर देवान म्हाका बळ दिले, म्हाका धैर्य दिले आमच्या दुस्मानाक नाश करूंक सकत दिली.
1: आमचो देव मोठो, आमचो देव शातीवर, आमचो देव आमकां राखता.
2: जुडीत बाये, तूं परत भेटून येतली म्हूण आमकां भरवसो नासलो, पूण तुवें आमच्या दुस्मानाक नाश करून आमकां लजेक घाली नासता. सर्वेश्वराची महिमा परगट केलाय. असिरियाचो अहंकार तुवें देशवाट केलाय, आनी आमच्या देवाची सोडवण कळयलाय. तू आमचो मान आनी गौरव, तू आमचो अलंकार आनी वटपण.
0: नाही, म्हाका नाही, सर्वेस पोर जाऊं देवाक, जाऊं ताका अर्घ आनी स्तुती. ताची विचित्रा परगट करा, ताची स्तुती करा. सर सर ताणे म्हाका बळ दिनतले तर आमी बचाव जाते ना. देखून जाऊं अर्घ आनी स्तुती आता आनी सदां सर्वदा.

0: धैर्यश्री भिये नका, तुका आंगाक कांयच वायट जावचें ना. तुजें नांव कितें?
1: म्हजें नांव जुडीत. हांव एक हेब्रेव मेरारीची दू. हांव एक विदो. म्हजो पती अंतरूण 3 वर्सां जातात.
0: पूण तूं हांगा कित्याक पावलें?
1: साहिबानो, हांव म्हजो जीव वांचोवंक हांगा आयल्या. तुजे जणवाये विशीं हांवें आयकलां. तूं झुजा कलेन तूं भोव निपूण म्हणून सगळ्या संवसाराक कळीत आसा. तुज्या सभेंत त्या आख्खी उरान केल्ल्या वासवणे विशीं आमकां खबर आसा. इज्रायलाचो लोक जेदना देवा विरोध पताका धाडटा तेदना तो दुस्मानाच्या तालवारीक बली जाता म्हणचे सद दन्या. इज्रायलाचो लोक आतां पातकाच्या घासांत सांपडला आनी देवाचो क्रोध तांचेर पेटला. तांणी तांच्या देवाची परिक्षा करूंक निश्चय केला. शहरांत उदक आनी खाणाचो अभाव आसलेले वरवीं सर्वेस्पोर देवाची नियमां मोडन आडवारलेले कांक तांणी निश्चय केला. हांव एक सादी आनी देव भिरांतीची स्त्री. हे सगळे म्हाका आटापूंक जायना दन्या. देवाचो क्रोध आमचेर येतलो आनी आमी बेगीनच नाश जातल्या. देखून हांवें तांचे तोंड फळाफळ घेतल्या. तन्या, हांव तुज्या संगता रावतां. दया कर्ण ना म्हणा नाका.
0: तुका हांगा कोणूच वायट करिनासय सर, हांव सांबाळतलो. तूं भिये नाका, धैर्य.
1: पूण हर एके राती म्हाका म्हजे साकरणे संगी भायर वचून देवा लागीं प्रार्थन करूंक मात्र तुवें अवकाश गंदी जाय म्हणून विनंती आसा.
0: तुजे कशे प्रकार जातले?
1: इज्रायलाचो देव तुजेर आशिर्वादा घालू. ह्या इज्रायल घरांनी देवाचेर केल्ले अपराध हांवें तुका कळीत केल्लेच तुवें तांचेर आक्रमण करयेत. तुका कोणीय अडकळ हाडचो ना. एक पेटो लेगून तुजे विरोध भोंगचो ना.
0: तू सोबीत मात्र न्ही, बगार जनवायान भरलेले म्हळे स्वस्त जाता. तुका तुज्या देवान हांगा हाडून नासांतले राखल्या. जर तर तुवें सांगल्या परीन सगळे घडले तर तुजो देव म्हजो देव जातलो आनी नेबुकडनेझराच्या रावळेरांत तूं राणी जावन सोंपतली. आतां तुवें हांगा जावन वशयेत. तुज्या कुशा प्रमाणे तुज्या रावपाची आनी काना जेवणाची सगळी मांडावळी हांव करतां. तुजी साकरणी तुजे संगी रावू आनी तुज्या विनंते प्रकार रातीक तुमी भायर वचून मागणी करूंक अवकाश आसा.
1: तुजी दया हांव मानता आनी तुजें बरें मन हांव वाखणटा. पूण एक गजाल, म्हज्या आनी म्हज्या साकरणेची खाणा जेवणाची वेवस्था आमीच करता. आमचे लागीं काण आसा.
0: तर तुजी खुशी जावं. शिपायानो, ह्या स्त्रियेक आनी तिच्या साकरणीक जतन घेया आनी तिका रावपाची वेवस्था करा.